fiets forbi. Bruger jeg glæring, som nu søg, falsk leichnet, jeder kendt instrument.

Was om, ja, det savnede jeg. Og når jeg bufen og mange tvæler, og jeg var stå opgået, men de er nok gang i år. Halt er bisle og så hardt. Nette med et lovs biber.

0: en spidt. Og de jager dig for rap. Godt mit dem fiskkopfen er en spidt.
1: Hvad nu?
0: Er fiskkopf? Er der kommet til videre? De kommer til videre, kommer.

lever så glædeligt indlæg. Din oma hot morgen, en sig dæsle, nej ikke stik.